Overtyren till Georg Friedrich Händels fyrverkerimusik, och som om det inte vore pampigt nog har besättningen nu utökats med BBC Singers och BBCs symfoniska kör för att tillsammans med solist Sophie Bevan framföra Anton Bruckners psalm 150.

Anton Bruckners psalm 150. Det har blivit dags för konsertens solist, pianisten Aisata Cannon Mason. Hon ska framföra Clara Schumanns pianokonsert i A-moll. Tre satser tillsammans med BBC:s symfoniorkester under ledning av Elim Chan.

Isaac Kane Mason spelade Clara Schumanns pianokonsert i A-moll. Och vi får höra mer av henne nu i ett extra nummer, George Gershwins The Man I Love, här i arrangemang för solopiano av ingen mindre än Percy Grainger.

Nu är det dags för en världspremiär. Kompositören Ben Nobuto, född 1996, har i detta beställningsverk hämtat inspiration från tv-spel. Och här blandas elektroniska ljud med full symfoniorkester och kör i hans Hallelujah Symphony.

Ben Mobutus Hallelujah Sim. Sim som är en förkortning för simulation eller simulering. Vi ska avsluta öppningskonserten av 2024 års BBC Proms. Det blir mindre av tv-spels inspiration nu i Ludwig van Beethovens femte symfoni.

BBCs symfoniorkester under ledning av Elim Chan avslutade 2024 års öppningskonsert av BBC Proms med Ludwig van Beethovens femte symfoni. Men vi här i Notturno fortsätter här närmast med mer pianomusik av Clara Schumann. Här är hennes Impromptu i E-dur.

Diana Kettler spelade Clara Schumanns Impromptu i E-dur för piano. Vi ska få mer musik också av Ludwig van Beethoven. Det blir kammarmusik inspelad i Oslos konserthus 2007. Här är hans pianotrio i S-dur framfört utav Grieg-trion.

Grieg-trion spelade Ludwig van Beethovens pianotrio i S-dur. Du lyssnar på Notturno, klockan börjar närma sig 4 och alldeles strax blir det musik av Josef Martin Krauss med Concerto Köln.

Concerto Köln spelade Josef Martin Kraus symfoni i S-dur. Vi ska fortsätta med kammarmusik i samma tonart av den tyske kompositören Gustav Ove Jenner. Här är hans trio för klarinett, horn och piano.

Gustav Ove Jenners trio för klarinett, horn och piano, här framfört av James Campbell, Martin Hackelman och Jane Coop. Nu blir det musik utav Claudio Monteverdi och hans Magnificat nummer 2. Sjunger gör den schweiziska radions kör under ledning av Diego Fasolis.

Den schweiziska radions kör i Lugano sjöng Claudio Monteverdis Magnificat nummer 2. Nu ska det bli orgelmusik spelad på piano. César Francs preludium, fuga och variation med den kanadensiske pianisten Robert Silverman.

Robert Silverman spelade musik av César Franck. Härnäst i Notturno blir det spansk barockmusik för gitarr. Gaspar Sanz har skrivit Tarantella, här framfört av den argentinske gitarristen Eduardo Egoez.

Eduardo Eguez spelade Caspar Sanz Tarantella. Gioachino Rossini skrev inte bara operamusik, och det ska vi få höra ett exempel på nu. Här är hans sonat nummer 1 i G-dur för stråkorkester, framfört av den rumänska kammarorkestern.

Sonat nummer 1 i G-dur för stråkorkester skriven av Gioachino Rossini. Den engelska sångerskan Claire Wilkinson ska nu tillsammans med Musica Antiqua från London under ledning av Philip Thorby ge oss renässansmusik av Josquin des Prez.

Musica Antiqua och sångerskan Claire Wilkinson gav oss musik utav Josquin des Prez. Vi ska få mer fransk musik. Här är Claude Debussys förspel till en fauns eftermiddag, framfört av Bergens filharmoniska orkester under ledning av Simone Young.

Förspel till en fauns eftermiddag av Claude Debussy, här framfört av Bergens filharmoniska orkester under ledning av Simone Young. Vi går mot slutet av Notturno, men innan dess ska vi få höra en parafras på operan Rigoletto. Franz Liszt har arrangerat Giuseppe Verdis musik.

Den italienske pianisten Michel Campanella spelade Franz Liszts parafras på Giuseppe Verdis Rigoletto i en inspelning från Musikaliska akademin i Stockholm 1979. Det får avsluta nattens

0: Saturno och det återstår bara för mig, Gustav Torsi, att säga tack och önska god morgon.
1: God morgon, här är Ekot. Kristdemokraterna går till val på löftet att höja pensionen för de som föder barn. Pengarna ska tas från studenternas pensionssparande, säger Ebba Busch idag.
2: Idag föreslår vad vi kallar för en mammabonus i pensionssystemet. Ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att man föder barn.
3: Ebba Busch kommer att lansera förslaget i sitt sommartal som hon håller på Hönö på västkusten under lördagen. Den som föder ett barn ska få cirka 37 000 kronor insatta på premiepensionskontot. Partiet har använt sig av pensionsmyndighetens prognoser för att landa i följande utfall.
2: För en tvåbarnsmamma så skulle vårt förslag kunna innebära cirka 700 kronor mer i månaden livet ut den dagen hon går i pension.
3: Reformen skulle inte kosta staten någonting. Kristdemokraterna finansierar den genom att skrota pensionsrätterna för studier.
4: Så hellre främja mammaåren än studieåren?
2: Ja, och skälet till att vi anser att det är rimligt att omprioritera de här medlen är ju att den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar om vi skulle göra så här.
1: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, reporter var Ivan Garcia. Ryssland har fortsatt attackera Ukraina under natten. Minst 3 personer har dödats i huvudstaden Kiev och flera personer uppges ha skadats enligt flera nyhetsbyråer. Colombia har fått en ny president. I natt svors Abelardo de Espria in. Vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman, rapporterar.
5: Ja, han kallar sig själv El Tigre, alltså tigen, och det är just lag och ordning, tuffa tag mot drogkartellerna som är hans främsta fråga kan man säga. Han vill slopa taktiken som har förts av tidigare presidenten att fredsförhandla med gerillagrupperna som har misslyckats får man säga. På många håll har säkerhetsläget försämrats de senaste åren. Men det är ändå intressant eftersom Espria själv har försvarat personer från den organiserade brottsligheten som advokat. Han vill också minska staten med 40% har han sagt. En högerideolog på det viset att han vill öka privata investeringar. Sen har han också en kristen stil, konservativ, och han vill bland annat stänga departement, till exempel jämställdhets- och jämlikhetsdepartementet.
1: I valkampanjen så fick den nya presidenten stöd av Donald Trump och i natt kom beskedet att USA planerar ge närmare 10 miljarder i bistånd till Colombia. Vädret idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland börjar dagen soligt men molnigheten ökar. Längst i norr en del regn ut med kusten. I övriga området växlande molnighet. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
7: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Det är den 1 november år 1989. Utanför fönstren brusar den ständiga trafiken i New York. Men inne i den stora våningen på 5:e avenyn uppe vid Central Park, här är det tyst. Världspianisten Vladimir Horowitz, 86 år gammal, sitter vid flygen iklädd sidenpyjamas och fluga. Han spelar Joseph Haydns 59:e pianosonat i S-dur. Här inledningsvis hörde vi honom i den tredje satsen. Det är hans sista inspelning, utgiven som skivan The Last Recording, en hemmainspelning av förbluffande hög kvalitet. Den 5 november, 5 dagar senare, är Horowitz död. Men för den som spelar Haydn på det här sättet är livet alltid evigt. För det är musik utan skuggor, det eviga dagsljusets musik, långt från romantikens dunkla längtan. Haydn, han är tacksamhetens arkitekt. Inte för att hans liv var enklare än någon annans, utan för att han fäste blicken på det där sättet som omtalas i Knausgårds Min kamp. Att resa sig igen, aldrig ge upp, aldrig sluta se det som kommer som en stor gåva. Kanske nådde då också den ständigt deprimerade Vladimir Horowitz också hit under den sista tiden av sitt liv. Haydn-glädjen, Haydn-livet med Haydn-klangen som enligt Tranströmer är så där Haydn-grön. Ja, det är en klang som är livlig, stilla. Jag har inte en aning om vilken som var Thomas Tranströmers favoritpianist, men det är inte omöjligt att han lyssnat på Horowitz sista skiva. Inte när han skrev den där dikten Allegro om Haydn i början av 60-talet, men senare. Här har vi i alla fall två Haydn-älskare som upptäcker samma sak i den här musiken. Nämligen att friheten finns och att den känns som en enkel värme i händerna. I den andra satsen från den 59:e pianosonaten från samma skiva når Vladimir Horowitz längre än någon annan jag hört. Lyssna bara här. Så grönt, livligt och stilla. Ett enkelt leende. Ett avsked som säger att pilgrimsvandringen ändå bar frukt. Nu går solen ned över ett imperium, skrev en kritiker när den sista skivan kom ut.

den underbara andra satsen från den 59:e pianosonaten av Joseph Haydn, tagen från Vladimir Horowitz The Last Recording, inspelad i vardagsrummet på 5:e avenyn i New York, bara några dagar före hans död. Men lät det verkligen som ett vardagsrum? Var inte klangen liksom lite för stor? Jo, vad jag har förstått så gjorde skivbolaget några så kallade kommersiella anpassningar av inspelningen. Lite eko lades till. Lite mer känsla av konsertsal alltså. Min dröm. Ja, tänk om originalbanden finns kvar någonstans. Tänk om det finns en ännu mer avskalad Haydn från Horowitz sista dagar. Den som vet mer om saken får gärna höra av sig.

Om Horowitz sista skiva var en solnedgång över ett fantastiskt konstnärskap hade vi här Haydns soluppgångskvartett, opus 76, nummer 4, första satsen, framförd av Alban Berg-kvartetten. Ofta kallad, ja, den här stråkkvartetten, den är ofta kallad för Haydns första demokratiska stråkkvartett. Inte en första fiol med komp, utan fyra jämlika stämmor, som att de satt och konverserade runt ett middagsbord. Som Goethe beskrev kvartetten. Fyra förnuftiga människor som samtalar med varandra. Här är den tredje satsen.

Alban Berg-kvartetten spelade den lugna satsen från Haydns så kallade soluppgångskvartett. Vad är det som håller på att hända med mig? Varför lyssnar jag så mycket på Joseph Haydn? Jag skyller på fastetiden och mitt lilla löfte till mig själv att jag ska försöka att se på världen med Haydns blick nu fram till påsk. Det där har ju annars varit ganska så svårt för mig. Jag lovar, det är fortfarande Arvo Pärts allvarliga stämningar som ständigt susar i botten av min själ. Ja, att få omfamna det svåra, verkligen gå in i det rent musikaliskt, det har under en stor del av mitt liv varit enormt helande. Att hitta tvillingsjälar där ute. Andra melankoliker som med sin musik lägger en hand på ens axel och lugnt säger: det är faktiskt så här att man får känna på det här viset. Samtidigt vet jag nu att det där kan gå för långt. Man kan bli isolerad i sitt svårmod, och det gör också att det mörka är det enda man ser. Det är då Haydn behövs. Han som förkroppsligade en tid i den västerländska historien som ändå måste betecknas som osedvanligt ljus. Inte för att livet var särskilt mycket lättare där under andra halvan av 1700-talet. Inte för Haydn, inte för någon, men för att konsten och kulturen ändå förmedlade en så positiv syn på människans potential och förmåga. Tänk om vår tid skulle kunna bli lite mer som Haydns. Det påminner om läkaren som jag hörde om. Han som spelade flöjt när han gick från rum till rum under ronden. Inte för att han hade några vetenskapliga bevis för att det skulle göra någon skillnad, utan för att han bara ville påminna de sjuka om att en annan värld fortfarande fanns kvar. En värld där saker är gröna, livliga och stilla. Det är väl därför som också jag behöver Haydn. För om frihet finns, och om den verkligen är så total som den här musiken antyder, då betyder det att världen hela tiden vibrerar av potential. Hur svår den än kan te sig ibland.

Andra satsen från Joseph Haydns pianotrio nummer 39. Här var det Trio Wanderer som spelade. Det finns en schablonbild av Haydn och hans musik som handlar om att hans kompositioner enbart handlar om ljus och ordning och harmoni och den lätta friheten en tidig morgon i Slottsparken i mitten av maj. Det finns också den andra Haydn som skrev helt nydanande musik, så modern att det knappt går att fatta det. Till de styckena hör hans Skapelsen. Inledningen är faktiskt helt otrolig. Hade jag fått gissa fritt hade jag sagt att musiken måste komma från mitten av 1800-talet, kanske slutet till och med. Men Skapelsen är komponerad redan 1798. Tanken är att i inledningen av musiken beskriva världen före skapelsen, före Guds varde ljus ekade över tomheten och allting blev till. Det är alltså ett kaos utan tydlig riktning, utan tydlig tonart, men vackert. Mer en blank vattenyta utan en krusning, en Leviatans vilda kamp mot Herren själv på sidan 0 i Bibeln. Det är alltså före natten och dagen, före himmel och jord, när djupet och gudsvinden var allt som fanns. Den här musiken låter också slående lik förspelet till Tristan och Isolde av Richard Wagner, ofta omtalad som den mest revolutionerande klassiska musik som skrivits. Ändå var Haydn mer än 50 år före. Ja, så likt låter det på sina ställen. Och kanske finns det en djupare poetisk innebörd här. Det handlar om en guldålder inom den västerländska kulturen, den sena upplysningen och den tidiga romantiken. Från varde ljus i Haydns Skapelsen till nattens förlåtande mörker i Tristan och Isolde. Inte mer än 50 eller 60 år. Men jag är nog inte ensam om att tycka att det mest storslagna inom konstmusiken skapades under den här perioden. Bach kanske undantagen, men det är liksom ett eget spår. Nu ska vi i alla fall lyssna på den fantastiska början av Haydns Skapelsen. Det stora djupet som är upphovet till allt. Och så plötsligt ett stort ljus när kören bryter in mot slutet. Även om Richard Wagner visserligen uppskattade originaliteten i Haydns Skapelsen och nog måste ha inspirerats av de musiktekniska innovationer som Haydn här presenterar, så tyder det mesta på att Wagner till sist ändå ansåg att Haydn var ett barn som allt för storökt visade upp en värld utan riktigt djup. För vad är människan utan sina neuroser, utan den inre kampen, utan motstridiga krafter, utan dödsdrift och inbyggd dragning till undergången? Ja, helt enkelt utan passionens sanning, som är romantikernas heliga graal. När man tittar på de här skillnaderna mellan Haydn och Wagner är det tydligt vem som vann. Särskilt när psykoanalysen, som många menade att Wagner förebådade, slog igenom några decennier senare. Vi känner inte oss själva. Och det är nog sant. För mig har den insikten varit enormt befriande. Och mina år i psykoanalys skulle jag absolut inte vilja ha ogjorda. Men det kan inte vara slutmålet. Sjukdomen kan inte vara människans slutgiltiga tillstånd. Det måste finnas en större sol någonstans. Det måste helt enkelt finnas utrymme för Haydn och hans musik. En grön klang som hela tiden försöker visa upp en värld
som i grunden är hel. Tranströmer sammanfattar allt det här på ett mästligt sätt i dikten Allegro. Jag hissar Haydn-flaggan. Det betyder, vi ger oss inte, men vill fred.

början av Haydns Skapelsen. Herbert von Karajan dirigerade Berliner Philharmonikerna och Wiener Singverein. Ett sista stycke av Haydn hinner vi med i dagens program. Det låter så här.

0: Lite osäker blir jag på hur den här Haydn-musiken ska presenteras. Det är både en sonat i F-moll och tema och variationer. Ett litet tidsfördriv har Haydn själv antecknat på partituret. Spelade gjorde i alla fall Jean-Éflamme Bavossé. Och då var veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Ankarkrona. E-post till oss, det är textmusik@sverigesradio.se. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av Text och musik med Erik Skylt.

BBCs symfoniorkester med dirigent Zachary Oramo spelade Solitude ur Jean Sibelius orkestersvit till skådespelet Belsassars gästabud. Det här stycket hette från början Den judiska flickans sång och finns också i versioner för en röst och piano respektive orkester. Det var Julia Sjöstedt som tyckte att vi skulle starta lördagsmorgonen med den här musiken. Och med det hälsar jag som heter Martin Ekeholm dig välkommen till Klassisk morgon i P2 som gör dig sällskap ända fram till klockan 11. Idag kommer du bland annat bjudas på musik om träd, broar och om morgonen. Dessutom ska jag berätta om tonsättaren som hade fel namn i flera hundra år. Här och nu ska Chris Parks axla rollen som solist i Kurt Attebergs hornkonsert i A-moll. God morgon!

Chris Parks var solist i den andra satsen ur Kurt Atterbergs hornkonsert i A-moll. Och han spelade tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester med dirigent Daniel Blendulf. Klockan närmar sig 7:15 och den vana klassisk morgonlyssnaren vet vad det innebär. Du som inte vet kommer att bli varse inom cirka 3 minuter.

Det här var Elegi av Valborg Aulin med Sandra Mogensen vid tangenterna. Vad gör du 7:15? Det är frågan jag ställer till dig som lyssnar så här pass tidigt på lördagsmorgnarna. Jag vill helt enkelt veta vad du gör medan den klassiska musiken strömmar ur högtalaren där du befinner dig. Berätta lite kort i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Kom ihåg att märka ditt mejl med 7:15. Emma skriver till mig från sin väktarbil som hon kör omkring med på Malmös nyvakna gator. Det är knappt någon trafik och hon känner ett speciellt lugn med klassisk morgon i bakgrunden medan hon kör sin rond och får följa hur Malmö stad vaknar och gatorna fylls med människor och fordon allt efterhand. Man vet aldrig när nästa larmryck kommer, så jag insuper lugnet en stund till, skriver Emma. Erik i Stockholm sitter i sitt kök och dricker kaffe samtidigt som han känner inspirationens gudar le när han skriver en uppsats om peer-to-peer-fildelning. Åsa i Vinslöv har precis kommit tillbaka hem efter sin morgonpromenad. Nu tycker hon det ska bli så skönt att få sätta sig vid frukostbordet och njuta av den goda musiken. Och hon föreslår att vi lyssnar på Cecilia McDowells musik om den berömda stenbron i Mostar i Bosnien och Herzegovina, som blev en symbol för fred och hopp på 1990-talet.

Det här var den första satsen, Mostar, ur Cecilia McDowells Crossing the Bridge. Och det var George Vass som dirigerade Orchestra Nova. Önskat av Åsa Isaksson i Vinslöv som precis kommit hem efter sin morgonpromenad. Vad gör du som lyssnar vid 7:15 på lördagsmorgonen? Berätta det i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skriv 7:15 i ämnesraden. Tack.

Håkan Rosengren och Mats Löving spelade den andra satsen ur Bernard Krusells klarinettduo i D-moll. Vi fyller på med den första av Karin Renqvists Four Songs from the North. Ensemble Tradiofon med dirigent Sara Henke sjunger Vänta aldrig på gryningen.

Raymond Calcraft stod på dirigentpulten när Bournemouths sinfonietta spelade Saraband ur Joaquin Rodrigos Pavana Real. Här i klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm.

Den spanska pianisten Alicia de la Rocha spelade Montanesa ur Manuel de Falla's Piezas Españolas. En annan spanjor, Roberto González Monjas, är nu solist i den andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts fjärde fiolkonsert, och han spelar tillsammans med Mozarteumorkestern i Salzburg.

Den tredje spanska solisten på raken här när Javier Perianes spelade nocturn nummer 20 i cis-moll av Frédéric Chopin. Men nu blir det tyskt när Jason Ferwento ska få spela sin låt Ascension för Emily Ljungberg som sitter och skriver en lång text och försöker bli klar till en deadline. Då behövs den här musiken som sällskap.

Jason Ferwento heter egentligen Jason Fertig och här spelade han sin komposition Ascension för Emily Ljungberg som hade hört av sig till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Vilken musik vill du ha som sällskap på lördagsmorgonen? Berätta varför. klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Hermann Götz var en tysk tonsättare som tillbringade den största delen av sin karriär i Schweiz. En karriär som inte blev så jättelång eftersom Götz dog i tuberkulos när han bara var 35 år gammal. Vi hörde precis den andra satsen ur Hermann Götz pianokvintett i C-moll och det var Schubert-ensemblen som spelade. Nästa tonsättare levde och verkade på 1600-talet och i över 300 år fick han felaktigt heta Benigni de Bassigny i den dokumentation som fanns kvar efter honom. Det var inte förrän 2008 som man gjorde arkivfynd, bland annat dop- och testamentshandlingar, som kunde bekräfta hans riktiga förnamn som var Bertrand. Här hör vi en av Bertrand de Bassillys sånger.

0: Mezzosopranen Lucille Richardot sjöng Ré mille fois, pensée dama douce langueur av 1600-tals tonsättaren Bertrand du Bassilly, och Eric Belloc ackompanjerade på sin luta.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och klockan har nu blivit 8:05 på lördagsmorgonen. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som presenterar musiken här i Klassisk morgon i P2 ända fram till klockan 11. Och medan du bläddrar vidare i din morgontidning, häller upp en kopp kaffe till eller knyter på dig skorna inför din morgonpromenad, så ska jag berätta vem Mrs. Philharmonica var. Eller det kan jag ju inte, för Mrs. Philharmonica var ett pseudonym för en brittisk barocktonsättare som de allra flesta musikforskare är eniga om är en kvinna. Det skulle i så fall innebära att hon var väldigt tidig med att få sin musik publicerad. 1715 gav Mrs. Philharmonica ut 2 tryckta samlingar med bland annat 12 triosonater. Vi ska nu få höra Mrs. Philharmonicas triosonat i G-dur.

Ensemblen Le Concert spelade den första satsen ur Mrs. Philharmonicas triosonat i G-dur. Under covid-19-pandemin och nedstängningen som rådde i många länder gav den rumänsk-brittiska pianisten Alexandra Dariescu sig själv ett uppdrag. Att hitta en ny och sällsynt repertoar med betoning på försummade kvinnliga kompositörer. Hon hittade bland annat den tysk-amerikanska tonsättaren Emmy Schaeffer-Klein som var verksam under slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Väldigt lite är känt om henne och det enda verk signerat Emmy Schaeffer-Klein som finns bevarat är hennes Christmas album som innehåller 6 pianostycken med barn- och julmotiv. Här spelar Alexandra Dariescu Child's Dream av Emmy Schaeffer-Klein.

Det här var Consortium Classicum som spelade ett blåsarrangemang av kvartetten ur Ludwig van Beethovens enda opera, Fidelio. Vi fyller på med den andra satsen ur Robert Schumanns fjärde symfoni och efter den kommer Jonas Kaufmann att besjunga morgonen.

0: Ricardo Chailly stod på dirigentpulten framför Gewandhausorkestern i Leipzig som spelade den andra satsen ur Robert Schumanns fjärde symfoni. Nu tänkte jag slå ett slag för Klassisk morgons telefonsvarare med nummer 0470 72 60 67. Dit kan du ringa dygnet runt och föreslå musik som du skulle vilja höra i det här programmet. Gör gärna det, för det är så trevligt att få höra en annan röst än bara min hela tiden. Tala om vem du är och vad du vill höra. Numret en gång till då så att du hinner anteckna. 0470 72 60 67. God morgon.
1: God morgon, detta är Hans Jembratt, en operatenor som har gått i pension för ett tag sedan. Nu har jag fyllt 81. Jonas Kaufmann, när han sjunger om morgonen, alltså La Mattinata på italienska. Och det var även den som Jussi Björling provsjung med när han började på Stockholmsoperan. Han hade den sån intagningssången. Det är själens musik som man vill vakna till. Inget snack om något annat. Inget skräp, inget dån, ingen stress, ingenting. Det går rakt in i själen och hjärtat. Hej så länge. Hej.

Jonas Kaufmann sjöng La Mattinata, morgonen, av Ruggero Leoncavallo och Asher Fish dirigerade Teatro Massimo Bellinis orkester i Palermo. Det var Hans Genbratt som ville höra den här musiken, för det hade han ringt och berättat på Klassisk morgons telefonsvarare. Ring dit du också när du har kommit på vad du skulle vilja höra och berätta också varför den musiken faller dig i smaken. Numret du ringer är 0470 72 60 67.

För ungefär en halvtimme sedan berättade jag om tonsättaren Hermann Götz som dog i tuberkulos vid bara 35 års ålder. Samma öde drabbade den ryske tonsättaren Vasilij Kalinnikov, men han blev bara 34 år. Vi hörde precis när Niederrheinische Symphoniker spelade Vasilij Kalinnikovs stråkserenad i G-moll under ledning av Mikael Kytzon. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 med mig, Martin Ekeholm. Och den här lördagsmorgonen ska du precis som vanligt få en liten nyhetsuppdatering från Ekot vid klockan 9. Men en knapp halvtimme återstår innan klockan är så mycket, och nu närmast ska det bli musik av svenske Johan Jäverud, som är född 1962. I den här tonsättningen av Bo Bergmans dikt försöker man hitta lösningen på gåtan.

Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm med dirigent Gary Graydon sjöng Gåtan av Johan Jäverud. Den japanske tonsättaren Michio Miyagi förlorade sin syn när han var 8 år gammal. Trots det blev han en mycket skicklig koto-spelare och var med och utvecklade det japanska stränginstrumentet. Michio Miyagi skrev också över 500 stycken och hans mest kända är Haro no Umi, Havet om våren, här i en version för flöjt och harpa.

Flöjtisten Emmanuel Paid och harpisten Mariko Anrako spelade Haro no Umi, havet om våren, av den japanske tonsättaren Michio Miyagi, som levde fram till 1956 då han föll från ett tåg och dog. Vi fortsätter med mer harpa när Wendy Körner Lucas spelar Gymnopédie nummer 1 av Erik Satie.

Det här var Mariettas sång Glück, das mir verblieb ur Erich Wolfgang Korngolds opera Den döda staden. Och det var Kate Royals pipa som ljöd tillsammans med engelska nationaloperans orkester som dirigerades av Edward Gardner. Klassisk morgonlyssnaren Anna Hofstedt har varit i Dresden och spelat cello i en tysk orkester. Och tillsammans med en skönsjungande solistkvartett och en hundramanna kör framförde hon Mendelssohns oratorium Paulus i två olika kyrkor. Hon skulle gärna vilja höra satsen med det vackra cellosolot.

Tenoren Tord Slettegård sjöng Seige Troi bis in den tot ur Felix Mendelssohns oratorium Paulus. Och vi hörde även Tommy Svanström på cello och Staffan Lundberg på orgen i Ekerö kyrka. Önskat av Anna Hofstedt som hade mejlat sitt musikförslag till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Camille Pepin heter den franska kompositören som har skrivit musiken du ska få höra fram till nyheterna från Ekot. Klarinettisten Julien Hervé och cellisten Jan Levionnois spelar den femte och sjätte satsen ur The Sound of Trees tillsammans med Picardie-områdets orkester i Amiens under ledning av Ari van Beek.

0: Först om uppgifterna i flera medier om att USA:s vapenlager sinar, något som kan få stora konsekvenser för både USA och dess allierade.
1: Högt uppsatta militära tjänstemän som flera amerikanska medier pratat med uppger att USA nu har farligt låga vapenarsenaler. Donald Trump och försvarsdepartementet Pentagon har återkommande förnekat uppgifterna. Men Johan Hovinen, överste löjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, anser att det är rimligt att anta att uppgifterna stämmer.
2: Ja, det finns ju indikationer på att det ser ut på det sättet. USA har inte haft något typ av luftkrig egentligen sedan 1991. Det har gjort att har man ingen efterfrågan och inga statliga garantier för inköp av robotar, då produceras det inte heller så många.
1: De låga vapenlagren kan få stor påverkan på både kriget i Ukraina och kriget i Mellanöstern. I Ukraina, tror Johan Hovinen, kommer USA bli mer restriktiv till att sälja försvarssystem som ukrainarna vill ha.
2: Om vi tyckte att den här vintern var som passerade här, att den var tuff, då kommer vintern 26-27 blir betydligt svårare för den ukrainska befolkningen.
0: Reporter Esmeralda Egerup. Regeringen vill att kriminalvården skyndar på utbyggnaden av fängelseplatser. Bakgrunden är förslaget om slopad straffrabatt för flerfaldig brottslighet. Regeringen väntas ge det nya uppdraget till kriminalvården på tisdag, skriver nyhetsbyrån TT. Säsongen för kräftfiske är igång, men det innebär också tjuvfiske av kräftor. Och det här sätter länsstyrelsens fisketillsynsman i Åmål, Ola Björsell, i arbete.
3: Där nere och ligger buren ungefär lite snett där.
4: Ja, Ola Björsell är fisketillsynsman för främst Åmålsån, men så här års brukar han också kolla till hamnarna i Åmål. En plats som egentligen är utanför hans tillsynsområde. För där stöter han med jämna mellanrum på misstänkt tjuvfiske av kräftor som man då rapporterar in till länsstyrelsen som kan beslagta utrustningen.
3: Här är det ju folk som tänker ner kräftburar och som är omärkta. Och i det fallet så har de inte frågat markägaren.

0: vilket man ska göra.
1: Det är svårt att veta hur vanligt det är med tjuvfiske av kräftor enligt Ola Björsell. Ola Björsell tycker det är viktigt att alla anmäler misstänkt tjuvfiske.
0: Jag vill ha att det ska vara fisk kvar till kommande generationer.
2: Reporter Jeremia Sandberg på P4 Väst. Vädret idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland ökar molnigheten allt mer. I Norrbotten en del regn ut med kusten, i övrigt växlande molnighet. 18-23 grader i söder, 7-12 i norr. I Sveriges radioappen kan du läsa om Kristdemokraterna som föreslår höjd pension för de som föder barn. Mer om det i appen.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
5: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
4: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
5: Måndag till torsdag 18:45-20.

När Sergej Rachmaninov studerade vid musikkonservatoriet i Moskva skrev han den här operan som heter Aleko som sitt examensarbete. Här hörde vi när Cincinnatis symfoniorkester med dirigent Paavo Järvi spelade Kvinnornas dans ur Aleko. Klassisk morgon i P2 heter programmet som spelar klassisk musik för dig ända fram till klockan 11 denna lördagsmorgon. Jag heter Martin Ekeholm och jag presenterar musiken som har valts av Julia Sjöstedt. Om en stund ska Tommy få höra det vackraste stycke som han någonsin har hört i radion. Och sen blir det också kuskande och temperamentsfull musik lite längre fram. Nu närmast ska Europas kammarorkester framföra Les Amusements ur Thomas Addis Three Studies from Couperin. God morgon.

Caritas abundat är latin och betyder ungefär kärleken finns i överflöd. Här var det Tiburtina ensemblen som spelade Caritas abundat av Hildegard von Bingen. Det kommer bli några latinska titlar på raken nu här, märker jag. För nu ska Tommy Boman i Västerhaninge tipsa oss om något av det vackraste han har hört i radio. Första gången som Tommy hörde Claudio Monteverdis Beatus Vir nummer 1 tyckte han att det var så konstigt att han inte kände till det här underbara stycket. Nu vill han dela det med oss andra och önskar samtidigt en trevlig helg från frukostbordet på Södertörn.

Kören och orkestern The Sixteen sjöng och spelade Beatus Vir. Välsignad är mannen av Claudio Monteverdi, och det var Harry Christophers som var dirigent. Det vackraste stycket som Tommy Boman i Västerhaninge har hört i radion. Och nu fick han höra det igen, tack vare att han hade skrivit ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Gör som Tommy och berätta vilket som du tycker är det vackraste stycket. klassiskmorgon@sverigesradio.se eller 0470 72 60 67, och dit kan du både ringa och smsa. 0470 72 60 67. Vi kör ett tredje verk med latinsk titel när vi ändå håller på. Tädet animam meam betyder ungefär min själ har ledsnat på mitt liv, och är den femte satsen ur Cristobal de Morales Officium defunctorum, officium för de döda. Eamon Dugan dirigerar De Profundis.

Det här var Andante religioso ur Hugo Alvéns uppenbarelsekantat med Norrköpings symfoniorkester under ledning av Niklas Wilén. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm ska vi fortsätta med Franz Schuberts första pianotrio som han komponerade under sina sista levnadsår samtidigt som han skrev sin sångcykel Winterreise. Schubert var då bara i 30-årsåldern men dödligt sjuk och medan Winterreise är väldigt mörk och existentiell så är pianotrion ljus, varm och sällskaplig. Kanske fungerade den här musiken som en motvikt till sjukdomen och det psykiska mörkret.

pianisten Lars Vogt, violinisten Christian Tetzlaff och cellisten Tanja Tetzlaff spelade den tredje satsen ur Franz Schuberts pianotrio nummer 1 i B-dur från 1827. Den danske tonsättaren Carl Nielsen var ökänd för att arbeta nära inpå sina deadlines. När hans andra symfoni, De fyra temperamenten, skulle uruppföras i Köpenhamn skrev han klart den sista satsen bara en vecka innan premiären. Och partituret var med andra ord nästan varmt när Nielsen själv dirigerade symfonin på premiären.

Den fjärde satsen i Carl Nielsens andra symfoni, De fyra temperamenten, beskriver sangviniken som är optimistisk, energisk och livsbejakande. Här var det Seattles symfoniorkester som spelade under ledning av Thomas Dausgaard. Nu ska Olga Paschenko ta plats på pianopallen i Fanny Hensels och Traum der Jugend och Goldener Stern.

Här hörde vi Kuskarnas parad ur Miklós Rozsás musik till mastodontfilmen Ben-Hur, som är typ 3 timmar och 40 minuter lång och utspelar sig på tiden då Jesus levde. Det var Eric Kanzil som dirigerade Cincinnati Pops Orchestra. Vi kuskar vidare i programmet med stycket som ibland kallas Kronan på Johannes Brahms kammarmusik, hans pianokvintett i F-moll.

0: Akiko Yamamoto och Eben-kvartetten spelade den tredje satsen ur Johannes Brahms pianokvintett i F-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu har klockan passerat 10:03. Jag heter Martin Ekeholm och sänder klassisk morgon i P2 hela vägen fram till klockan 11. Då programmet Lördag med P2-familjen tar över etern. Där får du ännu mer vacker klassisk musik, men också en blandning av folkmusik och jazz. Helt enkelt lite av det bästa som den här kanalen har att erbjuda. Så lyssna på Lördag med P2-familjen mellan klockan 11 och 1. En kall hand, en Jupiter-symfoni och en fest vid Norreport är ett litet axplock av vad som återstår i låtlistan under klassisk morgons sista timme denna lördag. När Jean Sibelius var ung drömde han om att bli violinist, men han började inte spela förrän i 14-årsåldern och insåg snart att han nog inte skulle bli någon virtuos. Hans fiolkonsert i D-moll blev den solokonsert han själv hade velat spela. Finalsatsen ur fiolkonserten har med sin tunga rytmik, kyla och råa energi av musikologen Donald Tovey lite skämtsamt kallats en polonäs för isbjörnar.

Liza Batyashvili var solist i finalsatsen ur Jean Sibelius fiolkonsert i D-moll. Och hon spelade tillsammans med Berlins stadskapell med dirigent Daniel Barenboim. Josephine Boulet var en fransk organist och tonsättare som blev blind vid 3 års ålder. Här spelar violinisten Raphaël Moreau och pianisten Nathanael Goa hennes romans sans parole, romans utan ord.

Antonello Manacorda dirigerade Potsdams kammarakademi i den tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts Jupiter-symfoni, hans sista symfoni i ordningen, nummer 41. Nu har orkestern Anima Eterna lagt ifrån sig stråkarna för att spela med fingrarna i nya Pizzicato-polkan av Johann Strauss. Jos van Immerseel dirigerar musiken som Strauss återanvänt från sin operett Förstinnan Ninetta.

En av världens äldsta orkestrar, Kungliga Hovkapellet i Stockholm, firar 500 år i år. Och här hörde vi dem spela Festen vid Norreport ur Tora Olins orkestersvit till skådespelet Mäster Olof. Erik Klass var dirigent. Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm ger dig nu tre pianostycken av den amerikanska tonsättaren Amy Beach. Och det är den italienska pianisten Martina Frezzotti som spelar i tur och ordning A Peterborough Chipmunk, Young Birches och A Hummingbird.

Det här var förspelet ur Giuseppe Verdis La Traviata och det var Herbert von Karajan som dirigerade Berlins filharmoniker. Och samma orkester och dirigent spelar vidare ur en annan opera.

Luciano Pavarotti sjöng Så kall ni är om handen ur Giacomo Puccinis La Bohème och Herbert von Karajan dirigerade Berlins filharmoniker. Kall om handen lär inte François Xavier Roth vara när han viftar med dirigentpinnen framför orkestern Les Siècles i den tredje satsen ur François-Joseph Gossecs symfoni i F-dur.

Coro Casa da Musica sjöng Dola Mi Ventura av den portugisiske tonsättaren Fernando Lopes Graça och Paul Hillier var dirigent. Nu lämnar musikredaktör Julia Sjöstedt och jag Martin Ekeholm över till lördag med P2-familjen genom att Nicole Esposito och Chatai Akyol spelar Arno Babajanians melodi.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Nej men hallå där! Är vi live? Det här är från Studio 71 i Radiohuset i Stockholm. Det är lördag 8 augusti och klockan har slagit 11. Det betyder lördag med P2-familjen. Ett program som håller i sällskap med både jazz, klassiskt och folkmusik. Jag som presenterar idag heter Märta Myrstener. Och nu smyger vi igång med Mavista av Kristina Sonneman. Harpist är Emily Granger.

Ett par dagar i juli besöker jag min lilla syster i Värmland där hon är med sin familj på somrarna. De bor i en ombyggd lada med utedass. Man hämtar vatten i en stuga bredvid och diskar ute. Det blir min uppgift. Jag kokar upp vatten och häller i en gammal pulka som får agera diskbalja barfota i gräset. Jag och min syster bor i Stockholm båda två och vi träffas ju i vanliga fall också. Men när vi är tillsammans här så slår det mig, är det först nu som vi lär känna varandra på riktigt? När vi ses, i vanliga fall så blir det 3 timmar kanske på en middag med familjen. Och vad blir egentligen sagt på en sån? För oss är det oftast bara en kakafoni av stora karaktärer som slåss om rampljuset, jag själv inräknad. På ena kortändan sitter någon och orerar om hur man ska få fler att söka till läraryrket. Är det mindre klasser eller högre lön som är nyckeln? Vid bordets andra kortända sitter någon och håller ett långt, långt anförande om Jan Myrdal. Det är barn som kryper under borden, hundar som tigger, pappa behöver en tesked och ropar, kan inte du smita och hämta det? Du sitter ju så bra till. Det är inte här man berättar att man har börjat med IVF, att man oroar sig för sin ekonomi eller att ens dotter har börjat snatta. Men under 3 dagar på landet, då får man tid att prata ordentligt och lära känna varandra på ett närmare sätt. Ja, så de äter fil och dricker te varje kväll. Ja, så han har en samling med gamla kalanka-tidningar på utedasset och kan recitera dialoger ur dem. Ja, så lille 3-åringen älskar igelkottar och somnar varje kväll med sitt gosedjur Iggepigge. Och även om det är rörigt med småbarn, när man bor tillsammans några dagar på sommaren hinner man förr eller senare smita iväg för ett kvällstopp på tu man hand med sin syster och kan avhandla det viktiga.

Först hörde vi Berzös av Laura Netzel. Agata Kava Kajler och Alexandra Dalali spelade. Därefter Leroica av italienske renässanstonsättaren Andrea Falconieri. Och ensemblen heter Oslo Circles. Under det här besöket i Värmland gick jag på Frödingsspelen, en föreställning som spelas av amatörer på en utescen vid en hembygdsgård med utsikt över en sjö. Den är baserad, den här pjäsen, på Gustav Frödings dikter och har spelats där varje sommar sedan 1963. I lokaltidningen kan man läsa att teatergruppen har repeterat på torsdagar hela våren och när vädret har tillåtit underbar himmel för att komma liksom riktigt i stämning. De har också efterlyst ungdomar eftersom de behöver statister som kan spela tre trallande jäntor. Den här eftermiddagen tar jag plats på träbänkarna framför scenen. Jag kan säga att jag förstår inte allt de säger eftersom delar är på liksom gammal värmländsk dialekt. Sen hjälper det heller inte att precis bredvid scenen håller ett annat gäng kolmila som man gjorde förr i tiden. Och det blåser liksom stickande rök av kära och trä på oss i publiken. Men jag konstaterar att det är ändå ett gott gäng sanna Frödingfantaster som skrattar gott åt den här värmländskan och ibland brister ut i talkör när någon karaktär på scenen reciterar någon av deras favoritdikter. Brunskogs kyrka stod och lyste som en bondbrud, grann och ny. Över björkarna vid Berga, som ett hattflor på en herrgårdsfröken, svävade en sky. Och så vidare. Och de har fått ihop tre tjejer som kan spela trallande jäntor i år också. Och det är kanske inte så konstigt. Under de över 100 år som gått sedan Fröding skrev sina dikter så aktualiseras de i jämna mellanrum och hittar lite nya fans. Kanske framförallt genom just musiken. Till exempel gjorde ju rockgruppen Mando Diao för några år sedan en skiva där de tonsatte Fröding. En annan klassisk Frödingskiva gjorde dansbandet Sven Ingvars.

Först Sven-Ingvars Anita. Därefter hörde vi de två konungadöttrarna. En medeltida ballad som har förts vidare muntligt, så upphovspersonen är okänd, men på den här inspelningen hörde vi Ranarim. Den handlar om två prinsessor som blir bortförda som barn från England och växer upp och en dag kommer till en kungsgård. Där väver de en vacker väv. De väver in himmel och jord, som det heter i balladen. Och på det sättet förstår drottningen att det är hennes bortrövade flickor som kommit tillbaka. Kanske har den här balladen sjungits i Visby den här veckan, där medeltidsveckan pågår. De allra flesta besökarna har nog gått i Robin Hood-paraden och stridit med pålyxa på lek. Men det blev också allvar i torsdags kväll när en kvinnas kläder under en eldshow började brinna. Andra festivalbesökare ingrep och elden kunde släckas, men kvinnan fick föras till sjukhus och intensivvårdas. Medeltidsveckans arrangörer sa igår till Aftonbladet att det här var en spontan eldshow och inte en del av det officiella programmet. Och domkyrkan i Visby erbjuder stödsamtal om det är några av er där ute som är i behov av det. Och om det är någon som lyssnar och befinner sig i Visby nu för att avsluta medeltidsveckan, så hoppas jag att ni får befinna er åter i leken, fantasin och kulturens tecken.

Du lyssnar på Lördag med P2-familjen i Sveriges Radio. Ett direktsänt program där vi spelar både klassiskt, jazz och folkmusik. Den här veckan har musiken valts av Merete Ellegård och Julia Sjöstedt. Och jag heter Marta Myrstener. Först hörde vi sonat för fem bombarder, ensemble Capella della Torre. Därefter Miljamba av senegalesiske Ablaye Sissoko och Folker Götze.

Usual Happiness med polska Kroke. Och den här gruppen spelade på Folk- och världsmusikfestivalen Urkult förra helgen. Den konserten spelade vi på P2 in och den kommer vi sända senare i höst i Folkmusiken i P2. Nu en jazzversion av Andy Freude ur Beethovens 9:e symfoni. Vi hör David Chesky och medmusikanter.

Musik av tjeckiske tonsättaren Leoš Janáček. Andra satsen ur Aus verwachsenem Pfade. Blåsargänget hette Tetra Brass.

Musikalen West Side Story bygger på Shakespeares Romeo och Julia, och just låten Tonight sjöngs i musikalens version av den kända balkongscenen. Den här biten har blivit tolkad och inspelad en massa gånger sedan dess. Vi hörde en väldigt svängig version här, det var Oscar Peterson trio. Innan dess hörde vi fjärde satsen ur Antonin Dvoraks 12:e stråkkvartett, och det var Escher-kvartetten som spelade.

0: Om kvällen skrev Elfrida André. Pianist här var Oskar Ekberg. Och lördag med P2-familjen fortsätter strax med musik av Sven Wunder och trumpetaren Roy Hargroves tolkning av Everybody Wants to Be a Cat. Bland annat nu nyheter från Ekot.
1: I USA har president Trumps tidigare advokat Todd Blanche godkänts av senaten som ny justitieminister. Blanche har redan under en tid haft posten som tillförordnad justitieminister. Detta sedan Trump sparkat företrädaren Pam Bondi. Sverige nu. För att komma bort från kriget tillbringar just nu 16 barn till ukrainska soldater sitt sommarlov i värmländska Sunne. Satsningen är en del av kommunens vänortssamarbete med Ukraina.
2: It's beautiful and this is a good city, I think.
3: Ungdomarna som är i åldern 9-14 år kommer från Sunnes vänort Korsun Shevchenkivski som ligger i centrala Ukraina. Marcus Jonsson, kommunchef i Sunne.
4: Vi tar emot de här barnen och försöker få dem att trivas här under en och en halv vecka. Få komma bort från kriget och vardagen där hemma som säkert är jättejobbig. Och här ska de få vara för att ha det lugnt och skönt och ja, vila upp sig lite helt enkelt. Det är ett sätt att visa stöd på. Gör det vi kan.
3: Under veckan står en rad aktiviteter i Sunne med omnejd på schemat. Den här dagen cyklar de i skidbacken och dagen innan besökte de vattenparken i Sunne.
2: It was funny yesterday. I say thank you to all people who helped to our trip.
3: Sasha tycker att det var roligt i vattenparken och säger tack till alla som hjälper till under resan. Hela kommunstyrelsen i Sunne står bakom vänortssamarbetet och att ta emot barnen under sommarlovet. Utöver kommunen är det näringslivet, föreningar och frivilliga som engagerar sig för barnen.
1: Reporter Anton Eriksson, P4 Värmland. Naturvårdsverket uppmanar till ökad jakt på vildsvin. Enligt en ny prognos från Linköpings universitet kan stammen öka till 1 miljon inom några år. Tom Lindström är forskningsledare.
5: Om man skulle fortsätta jaga som man har gjort historiskt så skulle det mycket väl kunna dubblas. Konsekvenserna är ganska självklara. Dubbelt så mycket vildsvin betyder dubbelt så mycket viltskador. Och det är dubbelt så mycket viltolyckor också.
6: Även på Naturvårdsverket som sammanställer all data över vildsvinstammen ser man en tydlig ökning. Mona Hans Ers är chef över enheten Viltanalys på Naturvårdsverket. Där uppmanar man nu markägarna som ansvarar över vilt på sina ägor till ökad jakt.
7: Och då är det ju en uppmaning till att man ska försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
1: Det säger Mona Hans Ers på Naturvårdsverket. Reporter var Mikael Funke. Vi avslutar med en väderprognos. Idag soligt med växlande molnighet i hela landet. I Norrbottens län dröjer en del regn kvar i kustlandet. Temperaturer 18-23 grader i söder, till i norr 7-12 grader. Detta var Ekonyheterna klockan 12 med Alexander Ivanovski.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Tack Ekot för nyhetsuppdateringen. Nu fortsätter lördag med P2-familjen. Direkt från Radiohuset i Stockholm, idag med mig Marta Myrstener. Klockan har passerat 12 och vi lyssnar på en pastoral för träblåsarkvintett av Amy Beach. Kvintetten heter Ambach.

0: Har du också hört om den amerikanska turisten Renee i veckan som åkte till Stockholm på semester och blev gruvligt besviken? Hon gjorde en film på sociala medierappen TikTok som har blivit viral och hon står här på Götgatsbacken mitt i stan och filmar och ropar saker som Stockholm is dead och tråkigaste resmålet någonsin. Och den här filmen har nu över 2 miljoner visningar och tiotusentals kommentarer. Hon intervjuades i SVT i veckan. Då lät det så här.
1: I expected it to be a lot more vibrant. I expected more artsy underground like music clubs.
2: What did you do? Did you make time to see the city?
1: I ended up walking around quite a bit, downtown areas, city center areas. Just exploring, went to a couple of little park type areas and lakes. It reminded me kind of like of Salt Lake City, Utah. That's where we have a lot of the Mormons at. It was very kind of quiet, conservative, reserved, kind of cold. Actually, the best way I would describe it is like going to Sunday dinner with your grandparents.
0: Jag förväntade mig en vibrerande stad med artig nattliv och musik. Men det här påminner om Salt Lake City i Utah där mormonerna bor. Väldigt tyst och reserverat. Det bästa sätt jag kan beskriva det på är som en middag med ens mor och farföräldrar, sa hon. I kommentarerna på sociala medier analyserar folk vad som har gått fel. Någon skriver, det är ju dött i Stockholm i juli. Jag önskar att hon hade kommit hit en annan årstid. Vissa andra tycker att det är rätt åt uppblåsta stockholmare att få lite flame. Jag tycker att Renee, som när jag kollar runt inte verkar vara en traditionell influencer utan mer en vanlig tjej som har gjort en video som har blivit spridd. Jag tycker hon är intressant av en annan anledning. Hon berättar om och är öppen med sin misslyckade semester. De allra flesta av oss har ju bara några futtiga veckor ledigt på ett år. Och då har vi plöjt ner en stor del av vår budget i en resa som ibland inte blir lyckad och det gör ont. Och man vill nästan inte berätta det efteråt för folk. Skäms liksom. Vem vill komma tillbaka till jobbet eller skolan och säga jag har haft det rätt kast. Jag åkte till Rom och hade biljetter till Paul Simon. Sen såg jag ingenting och det var jättesvettigt och nu är jag punk. Samtidigt har nog de flesta av oss varit som Renny någon gång. Stått på en boulevard och hoppats på härliga nattklubbar men inte hittat en enda. Istället blev det bara en irländsk pub som i ärlighetens namn hade kunnat ligga var som helst i världen. Och vem har inte gått in på ett café och försökt beställa på franska, tyska, spanska, danska eller liknande och bara fått svar på engelska och känt? Vad är det här för någon fientlig och kall stad? Det är en anspänning med semester. Hoppas att du har eller har haft en lyckad än. Och om du inte har haft det så kanske du kan få lite tröst i Renées misslyckade Stockholmsresa.

Ann Silvia är en lead av Schubert och sjöng här gjorde Samuel Hasselhorn. Och Silvia har namnsdag idag. Grattis drottningen och alla andra Silvior där ute. Ann Silvia hörde vi först, därefter Everybody Wants to Be a Cat. På den här versionen var trumpetaren Roy Hargrove med musikanter.

Ja, så tveksamt den klingade ut där. Tabby Cat Walk. William Bolcom skrev den biten och pianist här Marc-André Amelin. Innan dess hörde vi Cat Meets Chick, kompositör och pianist amerikanske Terry Pollard, och trumpetaren var Norma Carson.

Du lyssnar på Lördag med P2-familjen i Sveriges Radio med mig, Märta Myrstener. Astor Piazzolla har skrivit Libertango som vi hörde senast och saxofonkvartetten Arkis spelade. Första veckan av augusti går mot sitt slut och varje morgon när jag kommer ner på tunnelbaneperrongen har jag sällskap av några fler själar som kommit tillbaks till stan för att jobba. Och varje morgon har någon satt upp ytterligare en valaffisch med budskap som "För ett rättvisare Sverige" och "Vi tror på Sverige". Ja men, för ett rättvisare Sverige, det låter ju bra. Och sen tänker man, ja men, vi tror på Sverige, det låter ju också jättebra. Men, med det sagt så vill jag bara, mitt budskap är, det är ännu bara början av augusti. Vi kommer kunna bada i en månad till.

0: Först hörde vi Kate Lindsay sjunga Prima Verba av Gabriel Fauré. Därefter en pianosonat av Hélène de Montero och pianist var Mihai Berets. I eftermiddag här i P2 kommer före detta landslagstränaren och fotbollsproffset Pia Sundhage berätta om sin relation till musiken i programmet Min musik. Och vi ska få ett litet smakprov på hur det kommer låta nu.
1: Min mamma alltid tyckte om musik, men hon kom från en fattig familj. Så som ung ville hon väldigt gärna lära sig spela något instrument, men hon hade inte råd. Sen träffar hon pappa och får lite bättre ekonomi, så hon kan köpa en gammal flygel. Min mamma lärde sig aldrig att spela, men hon uppmuntrar oss barn. Och det är det bästa med våra föräldrar. De uppmuntrar oss att pröva på saker. Så jag fick en gitarr när jag var liten. Jag plinkade på den och brorsan plinkade på den stackars flygeln. Så mycket gitarrlektioner blev det inte för min del. Utan learning by doing var vår metod. Så småningom flyttade jag hemifrån till Göteborg för att spela fotboll. Och varje gång jag kom hem till Ulricehamn är det första jag får höra från mina föräldrar: nu får du spela någonting för oss. Mamma ville alltid höra mamma är lik sin mamma. Ja, det lät inte klokt. Men det där har betytt massor och gör att jag faktiskt har ett elpiano hemma idag och försöker lära mig att spela. Det går ganska bra om man inte har så höga förväntningar.
0: Ja, en ny sida av Pia Sundhage får vi idag klockan 15 här i P2 eller när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök på Min musik.

Först hörde vi Sven Wunders Asterism vals, därefter Into My Arms med Nick Cave. Båda de här kommer spela på festivalen Way Out West som drar igång nästa vecka i Slottsskogen i Göteborg. Stort i år där är att Sara Larsson gör sin enda Sverigespelning, och den gruppen som kommer avsluta hela festivalen är brittiska rockbandet Gorillaz. Och även P2 är med på ett hörn. Vi arrangerar tillsammans med Göteborgs konserthus en spelning med musikproducenten Andreas Tilliander och trumpetaren Goran Kajfers. De kommer spela ett stycke som de skrev för Sveriges Radios 100-årsjubileum förra året, bland annat.

Först hörde vi Blossom med Ariel Besson. Därefter Accept All Cookies av Beata Söderberg som spelade tillsammans med Rickard Lazar. Nu första satsen ur Beethovens 30:e pianosonat. Vi hör Mitsuko Uchida.

0: Nu lämnar jag Märta Myrstener över till Rendezvous för dig som bor i Stockholmsområdet och lyssnar på FM. För er andra kommer sändningar från Utbildningsradion.
1: Hej och välkommen till Språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på samiska.

0: det sådne belgie birrub. Ja seibikub, ja habakub, ja divikub. Ja det sådne manna i. Gitje manni kasku vattnasub. Röft i lottagen. Wallaje. Ja välti habakub, ja divikub. Gitja sig guika lottagen wallaje. Vai da guekte egal puellet. Ja birrub ja seibikub. Pejen sukkat. Det är nog att det blir att när ruskas jag käpes kvalgide. Jag säger mycket att när aj vilks jag käps jag ruskas treblide kvalgasne. Gå bolle i mjärran kjalda le manna med. Det böten dan solan gojka. Gusten jättarna som häckali. Ja, det väsen beja svaloj. Ja, böten dutt någon gojka. Det är låski birri. Gitja se otas jölkine. Dutt någon bottnim är det. Ja, det välgi ulks sautsa. Ja, sejbike vanjakati mingisne. Ja, doppali dap sautsub tjauga ja gaikuli. Dan sautsan sisti halani vönsis. Ja dan vönsan mingisne. Halani havake. Ja kremsidap. Ja gaikuli. Dan vönsan sisti limunni. Ja datte munni. Kahti tjahtsaje. Ja voijui botnaje. Det divike veiki dan mingisne. Ja vosta saigin veiki divikin munnin mingisne. Ja gukib gadoi. Ja gu itse sotne gilli gukibu aktan aigin oru tjatsin vellisne. Voina snapta. Det spåki di sotne beijas. Voitna sisa tjatsinalle. Voina stimmen dette. Ja gu sotne li voina stimmen. Det veiki visst, muppadiste. Ja gadoi, önje gukkebu guvosta saigen. Vala itchi gauna. Det visst bödi vuitna sissa tjatsinalle. Voina stimmen dette. Ja gu voina stammeli. Det veiki kolmaden aigen. Ja önje villi gukkebu gadoi gudanguekten aigen. Det gavni, munni mjäran bottniste. Jag böde bejas, tjatsinalle. Det vojtni bartni, munneli, divikin jalmisne. Ja, det bojkti divike munnib, bartnib gojka. Ja, bartni välti dap munnib. Ja, bolla gitti dolub, datnak solasne. Ja bjeji dap munni dollie bolli men. Gu bolli gödi. De soka ji ruattu de dahte bartni. Gu utsame li ullitit. Dap man dette li manna me. De bödi sotne dansi jaje. Gusti sotne li manna jame. Ja manni dallak. Gu gatta ji li bohta me. Jehtana san guikka. Ja vuitni. Jätanis, li sommalahka i bolle min kommunni. Mav sotne mjäran, solasne, bjeji, tollie. Je bartni vätsi, su tjitsin guiga. Ja tjitsi satti stora avoine. Ku voitni su bartni, li bohtaame varjes rattude. Ja aina must avosi. Joko su bartni li vittneme. Ja atte sotne li oip madame gottjet. Jehtana sub. Datte boris ahka. Giti su bartni. Ja giti. Stora gito dunje. Mi bartnam. Godotne li vittneme. Jehtanis hekob. Ja go anje datte boris ahka. Sopsa stallamen li gitja se bartnaje. Det li angivilli unna häggatje getanassisne. Ja getanis vaste di tamboris akaje.
1: Aj! Månne litjub sopsta samme dambahas akaje. Mo häckan birre.
0: Ja det haukasti getanis skilide. Ja gonide gitjase sise. Ja det boeli getanassan jalmin guepmi ja hauki. Ja det nåke så ropma dollaste datte mi mätte boeliet. Ja det jamka je dolla. Ja nåke så häcka aktan dollinet.

Shalom aleichem. Hej på er allihopa. En rebbe är en slags lärare. Och vi härmar honom precis med allt som han gör. Häng med. Hajde, hajde.

Hopp. Tansen alle passiv.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Nyheter från Sveriges Radio Finska. Om Sverige och Finland ur en sverigefinsk synvinkel. Varje vardag klockan 12.56 i P4.

dem. Som vågar tro på morgondagen, fast natten är så lång. Här är en sång till modet, en liten enkel låt. Det kanske verkar meningslöst, men jag sjunger den ändå. Här är en sång till modet, till glädje, hopp och skratt, till de som tror på kärleken fast hatet är så starkt. Till alla som bygger broar

till de som tror att människan kan göra det hon vill. Och här är en sång till modet hos dem

men säger som det är. Till alla som slår sig samman, till alla som ställer krav, till dem som vet hur svårt det är och ändå säger ja. Här är en sång till alla.

fast livet är så hårt. För alla som vågar längta

håller på sin rätt. Här är en sång till modet. Den är från mig till dig. En liten enkel visa med det jag helst vill säga. Vårda den väl och lär dig.

0: En sång till modet. En fantastisk låt med en fantastisk Mikael Wiehe. Jag tycker att han säger många bra saker. Så några av hans formuleringar har jag knyckt och använder själv. Till de som vet hur svårt det är och ändå säger ja. Här är en sång till alla de som vägrar att ge upp. För mig handlar den här låten om fotboll. För jag kopplar modet han sjunger om till ledarskap i fotboll. Jag behöver mod och jag behöver tålamod. Jag brukar säga att jag som tränare och coach behöver ha mod för att ta beslut, stora som små. Men också tålamod att vänta på den där prestationen som blir till det där resultatet. Mikael Wiehe sjunger ju om ett helt annat mod som handlar om mänskligheten i stort. Så fint spelat av Malmös akademiska kör och orkester också. För mig började intresset för musik mycket med Mikael Wiehes Hoola Bandoola Band när jag började spela gitarr som barn. En av de första grejerna jag lärde mig var: vem kan man lita på? Inte bara låten utan hela den LP:n. Och sen dess är Mikael Wiehe husguden, kan man säga.
1: Nu ska vi möta Sveriges första kvinnliga proffsfotbollsspelare.
2: När du ser mig, när jag finns i dina ögon.
3: Pia Sundhage är den musikaliska fotbollsspelaren som blev landslagstränare i den absoluta världstoppen.
4: Det är mycket lättare att träna när det går bra, såklart.
3: Hon har varit fotbollsproffs i Italien, förbundskapten för Sveriges damlandslag och gjort internationell karriär som fotbollscoach i USA, Brasilien, Kina, Schweiz och nu Haiti.
5: Ja! Sverige har vunnit! Pia Sundhage sträcker, som ni ser, jublande armarna i skyn.
3: Bara Pia har sin gitarr med sig kan hon bo var som helst.
6: Ja, det är väldigt härligt med bra spel och fart och fläkt.
3: Den klassiska musiken hittade hon via en lärare och lyssnar helst på genom ett par riktigt bra högtalare.

För många år sedan var jag på Konserthuset tillsammans med ett gäng kompisar. Vi skulle göra något annorlunda och bestämde oss för att gå på en klassisk konsert. Alla reagerade lite olika. En av mina kompisar reste sig och gick för hon tyckte det var så tråkigt. Men jag var helt fascinerad av att sitta så nära medan orkestern spelade live.

Den här musiken har varit med mig ganska länge nu, Vivaldis Våren. Om ni lyssnar på Vivaldis Våren så kommer den där glada melodin i dur först. Och allt är så där glatt och härligt. Men sen kommer det ett mollparti. Och då skapas en förväntan att något är på gång. Då händer något med en. Så det här musikstycket är vår för mig. Just det där att variera mellan dur och moll tyckte jag var coolt när jag hörde det första gången. Jag hade en fantastisk musiklärare i gymnasiet och kommer så väl ihåg när vi pratade om dur och moll. Det var han som introducerade att det hette D-dur, D-maj-7 och allt vad det där innebär. Så jag lärde mig en massa ackord och gled in i musikens värld lite lätt sådär med hjälp av den där läraren. Gillar man Bob Dylan så är det ju bara 3 eller kanske 4 ackord man behöver.

Här var det Nina Simone som sjöng Just Like a Woman. Och jag förknippar just den där titeln med hur det har blivit med fotbollen. Alltså, jag fick ju inte spela fotboll när jag var liten, för då fanns det ju inte något som hette damfotboll. Till att vi nu spelar Just Like a Woman. Så här sa man förr. Tjejer vill inte spela fotboll. Men så blev det en folkrörelse. Så det var unstoppable. Sen sa man, tjejer ska inte spela fotboll. Deras kroppar är inte byggda för det. Utan att presentera någon ärlig forskning. Bara grundat på känslomässiga argument. Och efter det sa man, tjejer kan inte spela fotboll. Inte lika bra som killar i alla fall. Och allt det här har ju förändrats i takt med att fotbollen har blivit mycket större, professionell. Och idag så är det fulla läktare på många ställen. Även när tjejer spelar. Så idag kan jag faktiskt säga att jag spelar fotboll just like a woman. För att hamna där jag hamnade, i absoluta toppen av fotbollen, så krävs en mamma och en pappa som stöttade. Min pappa lärde mig att ha båda fötterna på jorden och samtidigt göra rätt för mig. Och så tyckte han att det är bra om man är hel och ren förstås. Och min mamma sa, du kan göra vad du vill. Hon gav mig vingar. Så jag har haft en otrolig tur med dessa bästa föräldrar.

Vi var 6 syskon i min familj. Just den här sången, Mors lilla Olle, har alla vi syskon hört vår mamma sjunga många, många gånger när det var dags att sova. Min mamma alltid tyckte om musik, men hon kom från en fattig familj. Så som ung ville hon väldigt gärna lära sig spela något instrument, men hon hade inte råd. Sen träffar hon pappa och får lite bättre ekonomi och sparar ihop pengar så hon kan köpa en gammal flygel som står hemma hos dem. Min mamma lärde sig aldrig att spela, men hon uppmuntrar oss barn. Och det är det bästa med våra föräldrar. De uppmuntrar oss att pröva på saker. Så jag fick en gitarr när jag var liten. Jag plinkade på den och brorsan plinkade på den stackars flygeln. Så mycket gitarrlektioner blev det inte för min del, utan learning by doing var vår metod. Så småningom flyttade jag hemifrån till Göteborg för att spela fotboll. Och varje gång jag kom hem till Ulricehamn är det första jag får höra från mina föräldrar: nu får du spela någonting för oss. Mamma ville alltid höra, mamma är lik sin mamma. Ja, det lät inte klokt. Men det där har betytt massor och gör att jag faktiskt har ett elpiano hemma idag och försöker lära mig att spela. Det går ganska bra om man inte har så höga förväntningar.

Song of Choice med Peggy Seeger. För mig är det viktigt att musiken passar ihop med orden. Orden ska förädla musiken och vice versa. Det hör liksom samman. Min bror, han skriver poesi och jag får ibland sätta musik till hans texter. Han brukar inte säga så mycket, men en gång när han hade skrivit en text så gjorde jag lite musik och skickade tillbaka den till honom. Jag blev underkänd direkt. Nej, nej, nej, nej. Alldeles för mycket bröt och för mycket musik. Så den fick jag ju delita direkt. Men det som var spännande var att han hade en uppfattning om sin text och jag hade en helt annan. När känslorna i musiken och orden hör ihop, ja, då blir det som bäst. Och ibland behövs det inga ord alls. Man fattar ändå.

Det är kvartsfinal. VM 2011 i Tyskland. Och USA, där jag är förbundskapten, spelar mot Brasilien. En kvartsfinal med mycket dramatik som gått till förlängning. Det står 2-1 till Brasilien. Och USA, som har gått till semifinal alla tidigare världsmästerskap, är nu i underläge och riskerar att bli utslagna. Matchen går in i sista minuten. Christy Rampone får bollen på mitten, spelar till Carly Lloyd som tittar ut till vänster. Där står Megan Rapinoe. Och Megan Rapinoe slår ett inlägg från vänster. Och i allra sista minuten så gör Abby Wambach mål med huvudet. Det är mitt absolut bästa ögonblick och mest minnesvärda ögonblick av alla mina fotbollshändelser. Det där nickmålet. Och där dyker Beethovens femte symfoni upp i mitt huvud. Man har hört den i många sammanhang. Just det här första da-da-da-da. Och den musiken beskriver just det här dramatiska ögonblicket som finns i fotbollen så bra. Jag har ju varit i många sådana situationer, både som spelare och som ledare. Det har varit straffsparkar, kvalspel, finaler. Och sista minuten, ska det gå eller inte gå? Det är ju så en liten skillnad mellan succé och fiasko. Och så knackar ödet på. Och hur det där känns när man står där, det beskriver Beethoven precis.

I 5 år var jag förbundskapten för Brasilien. Jag kunde inte ett enda ord på portugisiska och ledarskap är att kommunicera. Då började jag att lära mig att spela och sjunga en låt på gitarr. Fystränaren i brasilianska landslaget tipsade om en låt som handlar om att det är någon som kommer. Man väntar på någon och har olika tolkningar av vem det är som ska komma. Det passade ju bra. Och jag som är gammal och svårt att lära mig språk numera lärde mig fortare, tyckte jag i alla fall. Eller lättare, när det fanns musik och en melodi att följa. Sen sjöng jag ju låten för laget, någon morgon eller eftermiddag. Och de sjöng med. Så den här låten förknippar jag så otroligt mycket med mina 5 år i Brasilien. Det är fotbollen, det är glädjen, det är alla känslorna och människorna. Jobbet tillsammans med gruppen. Och brasilianerna kan ju sin samba fotboll. Spelar jag den här så hamnar jag direkt i Brasilien.

Annunciação av Alceo Valena. En låt som jag till och med har sjungit lite officiellt på en pub i Brasilien. När det var dags att börja spela blockflöjt i skolan visade det sig att min mammas envishet var en tillgång. Jag ville nämligen inte spela blockflöjt. Så mamma övertygade min lärare i Ulricehamn att jag skulle börja spela gitarr med en gång. Så blev det. Men gitarrläraren var noga med att jag skulle spela efter noter. Man skulle sitta där och traggla med finger för finger. Nej, jag tyckte det var tråkigt. Hemma kunde jag ju spela på gehör istället. Och det gick jag spela massa låtar med bara tre ackord. Så jag slutade med de där gitarrlektionerna. Det var mycket roligare att spela ackord och att spela fotboll. Men gitarren och musiken har fått följa med mig till fotbollen in i omklädningsrum på uppstarter och träningsläger.

Nu är det Haiti som gäller. I februari tog jag över som förbundskapten för damlandslaget där. Och när jag träffade spelarna senast sjöng jag Morning has broken på en morgonsamling. När alla sitter där och är som allra tröttast började jag sjunga. Det är så roligt när man ser spelarnas reaktion. Den första reaktionen är lite förvåning. Sen börjar de vända sig om. Hur reagerar de andra? Och så blir det lite osäkra, och det gillar jag. För om man är osäker så är man inte så där fat and lazy och tänker, led mig. Sen spricker någon upp i ett leende och så en till. Och till slut var det till och med någon som sjöng med. Vi är ju där för att träna under 10 dagar och då vill jag att man ska vara närvarande. Jag vill att vi ska vara här och nu. Och därför brukar jag överraska. Det är coolt att musiken kan göra det.

Freddie Mercury och Montserrat Caballé sjöng Barcelona. Det är ett bra fotbollslag där damsidan har gjort succé med fullsatta arenor och en bra låt.

Shoshalosa, eller Keep on moving along the mountains på engelska. En sydafrikansk sång om strävan framåt som handlar om hur man jobbar ihop för att orka, så sjunger man den här låten. Välkänd i hela Afrika. Från början sjöngs den av arbetare i gruvorna där. Jag översätter det till musik och idrott. Man ska orka länge, man ska orka över tid, och då kan musiken hjälpa till. Jag tror faktiskt att musiken har räddat mig lite grann. För när det gäller fotboll så har jag krav på prestation. Det ska vinnas och coachas och presteras. Och för att överhuvudtaget orka med det så behöver jag liksom stänga av eller gå till ett annat läge. Och det är musiken för mig. För där tävlar inte jag.

Sounds of Silence. Frågan är mig, är det här världens bästa låt? Jag tycker också att orden säger så mycket om världen vi lever i. People talking without speaking. People hearing without listening. Simon & Garfunkel har inspirerat mig i hela mitt liv, kan man säga.

Man får ett speciellt förhållande till nationalsånger när man har mitt jobb. Och Haitis nationalsång, den är min favorit just nu. Jag är ju svensk, men jag tillåts att stå i ett haitiskt sammanhang och vara stolt. Det tycker jag är stort. Ett tillfälle med den svenska nationalsången som stannat kvar är när jag själv var spelare och det var VM i Sverige 1995, första matchen. Då stod jag som spelare och vi brukar inte ha mycket publik, men då var det fullsatt. När jag tänker på det får jag ett leende på läpparna, för det liksom hörde ihop mycket folk, damfotboll och nationalsången.

Och så kommer jag ihåg EM i Schweiz när jag var tränare där. Det är invigningsmatchen mot Norge. 50 000 på läktaren. Och jag står 10 meter från kvinnan som sjunger Schweiz nationalhymn. En ganska tråkig nationalsång om ni frågar mig, men den blev fantastisk. Enkom för att jag är svensk. Jag står med schweizare. Jag har en publik runt omkring mig. 50 000 som sjunger med. Och det är ett väldigt speciellt tillfälle. Då är jag enbart tacksam för vad jag får vara med om.

Och med det har det blivit dags att avrunda. När jag lyssnar på min musik i P2, jag heter Pia Sundhage och nu ska jag skynda hem och öva in Haitis nationalsång för att kunna överraska spelarna med den nästa gång vi ses. Tack för att ni har lyssnat.

Vill du veta mer om musiken som spelades i avsnittet finns informationen på Sveriges Radios hemsida. Min musik kan du lyssna på när du vill i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Välkomna till folkmusiken i P2. Sveriges tveklöst bästa och ja, enda program för allt du kan sätta folk framför. Folkpop, folktronica, folkpsykedelia, globala beats, amerikana visor och utom europeisk konstmusik. Man vet aldrig vad man får. Och samtidigt vet man det. 2 timmar med Alva.

Momo med Rio, en charmig 70-tals flört och fläkt från Brasilien. Ståtlig nyckelharpa och sång med Emilia Amper i småländska visan Jag haver ingen kärare. Tillsammans med Lena Jonsson, Fredrik Gille, Anders Lövberg och stråkensemblen Camerata Nordica visar de att den kan dansa fast hjärtat gråter. Bara vänta och se.

Emilia Amperband, jag haver ingen kärare. Musik är ett språk, ett samtal med din bästa vän, med din käre. En vibrerande spänning mellan orden som redan finns och allt det du har lust att säga bortom dem. Musik är glädjen att fylla i varandras meningar och upptäcka varann på nytt. För att totalt parafrasera Emma Reeds och Elika Frisells tankar kring att spela tillsammans på albumet Väder. Vi låter den bilden bli vår ledstjärna idag när vi snirklar samman låtar med varann på helt nya sätt. Strax hör vi Emma och Elika i McLeans brudmarsch, men först Caleb Cordell, Knee Deep Blue.

Lins brudmarsch med Emma och Erika. Afrocult Sound System hämtade albumnamnet Ova från ett druidiskt ord för rörelse. Under inspelningen dog en av grundarna, Simon Emerson, men albumet färdigställdes och släpptes som en hyllning till honom.

I gryning och skymning upplöses gränserna mellan olika världar. Man kan skymta det osynliga och höra det ohörbara. Och som natten behövs när vårt kollektiva medvetande slumrar hittar vi nya vägar och kommunicerar med andra dimensioner. Och det finns en raga, en speciell musikformel för varje tillstånd under dygnet. Så säger nästa artist, afghanske Qais Essar, om sitt fjärde album Echoes of the Unseen och låten Liminal Space and Time på nationalinstrumentet Lutan Rabab. Först avslutar Afro-Celt Sound System Brits Vaughan.

SSR fånga på den mycket gamla afghanska luten Rabab i Liminal Space and Time. Strax norsk-svenska kaleidoskop-trio, Tenestjenten, Ornlock efter Paul Sveinelf.

Kaleidoskop Trio. Senare kommer de tillbaka med sin tolkning av den här lilla rysliga visan om skräck och våld. Min man kom drucken hem.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Stråken är fiolens andetag. Tonen det blåaste temperamentet. Och traditionen är trampolinen när 25 år av musikaliskt samspel fångas i flykten på albumet Väder med Emma och Ellika, Reed och Frisell. Deras tålamodslängtan av Emma Reed får åter country i keps och en innerlig berättelse med Caleb Cordell som förband. Sweet

Våra blåaste fioler i Emma och Elikas tålamodslängtan övergår i bluesig Mali-pop. Amadou och Mariams kärleksförklaring och superhit från 1998. Je pense à toi, jag tänker på dig, i ny tappning.

En El Caribe estoy triste. Ledsen i Karibien. Och knasig som bara en kongolesisk sukkos kan bli med kolumbianska Meridian Brothers. Låter snarast hämtad ur dataspelens Super Mario Brothers. Strax Erika Frisells storartade stormhatt med Emma Reid och celebra gäster.

Stormhatt och långsamheten med Emma Reid och Elika Frisell tillsammans med Rafael Sida och Anders Löfberg. Cecilia Österholm, känd från folksykakten Siri Karlsson, debuterar med sitt alter ego Lonesome Handsome, inspirerad av Anthony and the Johnsons sångare Anoni, alternativ country och Twin Peaks surrealism målar hon en färgblödande hötorgstavla för oss med de mäktiga, klippiga bergen i fjärran. Hon sitter upp på sin skugghäst och rider iväg genom This Ghostly Domain.

Jag är min egen cowboy. Varför låter sig begränsas av en medfödd stämma? Röstförvrängningen tog Cecilia Österholm ut i vildmarken. Och vi skänklar på hästen i spårsträck mot veckans mixtape med bluegrass, country, americana och mer därtill. Snart är vi där. Bara ett mjukt gungande vattendrag kvar att vada över. Marisa Monchi, en levande legend har hon blivit. Medo do Parigo.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Se här, DJ Frey sladdar in i ett moln av bluegrass, americana, country och mer därtill. För att ta hand om oss i en timmes hel akustisk mixtape. Här i folkmusiken i P2.
1: Everywhere I go I keep looking for my baby. Everywhere I look I keep finding her gone.

Full fart med Yonder Mountain String Band och låten Didn't Go Wrong. Ja, vi är igång. Men med vad, kanske du undrar? Jo, folkmusiken i P2 och veckans mixtape. Denna gång med fötterna stadigt förankrade i amerikansk traditionsmusik. Det blir alltså en timma med bluegrass, old-time, folk, country och americana. Och vi lämnar förstärkare och elgitarrer hemma den här gången och låter bland andra Alison Krauss, Sierra Hull, Lucas Nelson, Sierra Farrell och The Traveling Macquarie skapa magi med sina akustiska instrument. Jag som pratar heter Carl-Oskar Frey och jag hälsar dig hjärtligt välkommen. Nu ska jag kolla att jag har biljett, för jag tror bestämt att tåget är på ingång.

0: Du lyssnar på Folkmusiken i P2 och veckans mixtape som idag blandar bluegrass, oldtime, folk, country och americana. Jag heter Carl-Oskar Frey och det var den flitigt turnerande kanadensaren Zachary Lucky som precis sjöng om det ensamma livet på vägarna i Wild Rose County. Fullständig spellista hittar du på sverigesradio.se/folkmusiken i P2. Och nu hoppar vi från turnéliv till hästar och böcker. Här kommer låten Abigail med Chatham Rabbits.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Vårt varmaste tack till Carl-Oskar Frey som bjudit på en timme akustisk amerikansk traditionsmusik. Låtlistor hittar du på webben samman med en mängd tidigare avsnitt av programmet att sluka där eller i appen Sveriges Radio. Adress till redaktionen, Folkmusiken i P2, sverigesradio.se. Producent för Folkmusiken lördagar är Birgitta Sandberg. Musikläggare och programledare är jag, Esmeralda Moberg. Den här mixen sändes första gången 2025.
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
2: Stark 4.
7: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Nyheter från Ekot. Det är nu 2 veckor sedan bränderna härjade som mest i Gironde i sydvästra Frankrike. I den värst drabbade byn Le Porche, där 183 hus brann ner, är inget sig likt. Det säger Jean-François Schlegel, som är en av dem som återvänt.
9: Voir toute cette désolation, ça fait... Oui, c'est terriblement triste.
10: Familjen var evakuerad i 12 dygn. Men via övervakningskameror på huset kunde Jean-François Schlegel följa brandens framfart.
9: On voyait la fumée, on a vu des flammes.
10: Men så plötsligt vände vinden och huset klarade sig. Ungefär en tiondel av husen i Le Porche, som har runt 3500 invånare, har brunnit. På en tomt alldeles vid skogens kant är en öppen spis och en stålsarg till en pool det enda som står kvar. På soppköket äter byns borgmästare Martial Saninetti lunch med några av dem som blivit hemlösa. Vi ska dra alla lärdomar vi kan för att bygga upp Le Porche på ett annat sätt, säger borgmästaren.
11: Pour que nos enfants dans 20-30 ans ne vivent pas ce que l'on a vécu.
10: Våra barn ska inte behöva uppleva det här. Karin Arpsjö, Le Porche.
8: Iran har attackerat ett oljetankfartyg i Hormuzsundet enligt Förenade Arabemiratens utrikesdepartement. Oljetanken tillhör ett statligt oljebolag och anfallet ska ha skett medan fartyget passerade genom sundet, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Inga personer ska ha dödats i samband med attacken. Sverige nu. Igelkottar efterlyses. De saknas nämligen på flera ställen där de borde finnas. WWF och Nordens Ark ber allmänheten om hjälp att rapportera in alla igelkottar man ser, levande som döda. Jessica Ångström på Världsnaturfonden WWF.
12: Det går ju sämre för igelkottar, både i Sverige och runt om i Europa, samtidigt som kunskapsläget är ganska dåligt. Det här är ju inte en art som vi har någon nationell miljöövervakning på, eller den jagas ju inte heller.

strukit för mycket i hans text. I själva verket har Debussy strukit väldigt lite, endast 4 scener i en lång pjäs. Maeterlinck skulle senare krypa till korset när han till sist för första gången såg operan 1920, 2 år efter Debussys död, och sa: "Jag hade helt fel och han, Debussy, tusenfaldigt rätt." Maeterlincks pjäs spelas sällan idag, men lever vidare i Debussys opera. Och för den delen även i en rad andra kompositioner från samma tid i form av skådespelsmusik av både Jean Sibelius och Gabriel Fauré, samt som en symfonisk dikt av Arnold Schönberg, för att ta de mest kända exemplen på Pelléas och Mélisande-musik. Här på Vinoperan i slutet av oktober förra året så får vi höra Jean Tétgen som Arkel, Syrana Kuschbler som Geneviève, Rolando Villason sjunger Pelléas, Simon Kindleside gör Goulot, vi har Kate Lindsay som Mélisande, Hanna Therese Weigel som barnet Iniold, då hon Lee gör rollen som doktorn. Vidare har vi Wien Statsoperas kör och orkester under ledning av Alain Altenoglu, som sagt. När det börjar så är Goulot vilse i skogen. Han är sonson till den halvblinde kung Arkel av Allemonde. Och plötsligt här ute i skogen hör han någon som gråter. En kvinna. Det är Mélisande, och hon berättar sitt namn för honom och går med på att följa honom. Den andra scenen i första akten utspelar sig i ett rum på slottet. Här sitter Goulots mor, Geneviève, och läser ett brev för Arkel som Goulot skrivit till sin halvbror Pelléas, där han beskriver Mélisande som han nu har gift sig med. I tredje scenen visar Geneviève Mélisande runt på slottsägorna, och där möter de Pelléas som förutspår en storm. Pelléas berättar att han ska resa iväg nästa dag. Mélisande undrar varför han måste lämna slottet. I den andra aktens första scen befinner vi oss i en grotta på slottsägorna. Här finns en brunn, och vattnet från källan där sägs ha kunnat bota de blinda. Och när Mélisande här leker med sin ring som hon har fått av Goulot, så råkar den falla rakt ner i brunnen. I slottet ligger på samma gång Goulot skadad efter en jaktolycka. Han märker att Mélisandes ring saknas. Han kräver att få veta vart den har blivit av. Mélisande förklarar att hon har tappat den i källan. Han insisterar på att hon omedelbart ger sig tillbaka dit för att leta efter den, och att hon tar Pelléas med sig. När de har nått fram till grottan lyses den upp av månen, och de ser 3 tiggare som lutar sig mot en klippa. Här hör vi nu de 2 första akterna av Claude Debussys Pelléas och Mélisande.

N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas. Oh!

Je chassais dans la forêt, je poursuivais un sanglier.

Vous ne pouvez pas rester ici, Mélisande.

Oh!

Vi har hört de två första akterna i Claude Debussys Pelléas och Mélisande här i en inspelning från Wiener Staatsoper den 30 oktober förra året, där Wiens statsoperas kör och orkester dirigeras av Alain Altinoglu. Och i de tre ledande rollerna hör vi Rolando Villason som Pelléas, det är Simon Kindleyside som sjunger Golo och Mélisande görs av Kate Lindsay. Här i andra akten där då Mélisande tappar sin ring ner i brunnen på slottsägorna. Ringen som hon fått av sin make Golo, som efter detta börjar förtäras av svartsjuka och blir allt mer paranoid när det gäller vad Pelléas, hans halvbror, och Mélisande har för sig egentligen. Och det absolut sista vi ser här i andra akten är hur månen lyser upp grottan och brunnen, och det Pelléas och Mélisande ser då i månljuset är tre tiggare som lutar sig mot en klippa. Tredje aktens första scen utspelar sig i ett av slottstornen. Mélisande kammar sitt långa hår och sjunger Mélange chevaux de sand. Håret faller ner över Pelléas. Golo gör en plötslig överraskande entré och undrar varför Pelléas är där och vad de håller på med, och läxar upp de båda för deras barnsliga beteenden. I de två följande scenerna följer Pelléas med sin halvbror ner i slottets underjordiska fängelsehålor, där de står och tittar ut över en avgrund och där Pelléas får svårt att andas. I tredje aktens sista scen så försöker Golo att få sin son Iniold att berätta för honom vad han vet om Pelléas och Mélisande. Golo håller upp sin son mot ett fönster för att han ska kunna spionera på Pelléas och Mélisande, men det som händer istället är att Iniold blir rädd för sin far.

cada voz el fervor de la raza y el odor de la red y del trofeo.

La vois-tu ?

Tredje akten i Claude Debussy's Pelléas et Mélisande från Wiener Statsoper 30 oktober förra året. Och nu till fjärde akten som börjar med att Pelléas berättar för Mélisande att hans sjuka far har tillfrisknat och att han nu måste lämna slottet. De bestämmer sig för att mötas vid brunnen där Mélisande tappade ringen tidigare. De ska mötas där en sista gång, tänker de. Senare tillbaka i slottet, Golot letar efter sitt svärd och han börjar hotfullt ställa frågor till Mélisande. Det blir mer och mer våldsamt och till sist tar han tag i Mélisandes långa hår. I fjärde aktens tredje scen befinner vi oss åter vid brunnen i parken tillsammans med Iniold och en herde. Iniold undrar varför fåren bräker. I fjärde aktens sista scen möts då Pelléas och Mélisande till sist åter vid brunnen. De har en timme på sig innan slottsportarna stänger. Pelléas berättar att han älskar Mélisande och kysser henne. Hon säger att hon älskar honom också. De hör slottsporten stänga och det är nu för sent för dem att återvända till slottet. Och då förstår Mélisande att de är iakttagna av Golot på avstånd. När han närmar sig så kysser Pelléas och Mélisande varandra snabbt. Golot slår ner sin halvbror som sjunker till marken. Mélisande flyr och Golot följer efter.

quelqu'un qui a

s'allait me suivre à genoux.

parce que c'est l'usage. Qu'a-t-il donc ?

Vi har då precis hört den fjärde akten i Claude Debussys opera om den förbjudna kärleken mellan Pelléas och Mélisande. Och nu till den femte avslutande akten i dramat. Här befinner vi oss i Mélisandes sovrum. Hon ligger i sin säng, dödligt sjuk efter att ha förlöst en dotter. Hon ber om att hennes fönster ska öppnas och känner knappt igen Golot när han kommer in och ber om att bli lämnad ensam i rummet med sin hustru. Han fortsätter att försöka fråga ut henne om hennes relation till Pelléas. Hon säger att deras kontakt var helt oskuldsfull, men han tror henne inte. Golot ber Mélisande att berätta sanningen för honom innan hon dör. Hon blir överraskad över att få veta att hon är döende. När Arkell och doktorn återvänder berättar Golot att han inget fått veta. Han frågar Mélisande om hon vill se sin dotter. Tjänstefolket anländer. Arkell säger att de alla måste vara tysta så att Mélisandes själ kan överge henne. Tjänstefolket faller på knä. Doktorn bekräftar att Mélisande är död. Arkell förklarar att det är hennes barns tur att leva.

Så slutar Claude Debussys Pelléas och Mélisande efter Maurice Maeterlincks symbolistiska drama. Om de två halvbröderna Golod och Pelléas som blir konkurrenter om den mystiska Mélisande som de möter i skogen. Debussys enda opera är drömlik och gåtfull och hypnotiskt vacker kan vi lägga till. Här har vi då fått vara med om den i ett framförande i en föreställning från Wiener Staatsoper som spelades in av österrikiska radion den 30 oktober förra året. Och i rolllistan hörde vi Jean Tétien som Arkel, Soriana Kuschbler som modern Geneviève, Rolando Villason, Pelléas, Simon Keenlyside, Golod, Kate Lindsay, Mélisande, Hanna-Thérèse Weigel, Iniold och Dohon Lee, doktorn. Vidare alltså Wiens statsoperas kör och orkester under ledning av Alain Altinoglu.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Härnäst kan det bli tidig Debussy, nämligen ett stycke som heter Nocturne e Scherzo från 1882. Det är musik för cello och piano. Ett verk som möjligen är en transkription av ett stycke för violin och piano från 1882 alltså. Titeln Nocturne och Scherzo antyder ju att det finns två satser. Men endast den sats från originalverket som väl skulle kunna motsvara Scherzot är bevarad. Det här är musik som publicerades första gången 1995. Här har vi Nocturne och Scherzo likväl. Marti Rossi, cello och Peter Nudge, piano, är det som spelar.

0: Claude Debussys Nocturne och Scherzo, eller egentligen bara Scherzo. Tidig Debussy från 1882, här med Marti Rossi, cello och Peter Nagy vid pianot. Jag heter Johan Korsell och ni lyssnar till Sveriges Radio P2.
1: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.
2: Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig. Din trogne, Ludvig.
3: Lyssna på Kärleksbreven. En serie om hur de stora kompositörerna visade sin kärlek på två sätt.
4: Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord.
3: I sina brev och i sin musik. Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Kärleken. Ja, den heter så, den här låten som Monica Dominic har komponerat och som hon spelade här med brorsan Palle Danielsson på kontrabass, Joakim Milder på tenorsax och Leroy Love på trummor. Och det är kärleken som präglar Jazz mot midnatt den här gången. Både den lyckliga och den olyckliga. Den mellan vänner och den till en båt. Ja, häng med får du höra. Jag heter Märet Öhman. Hjärtligt välkommen.

En av mina favorittrumpetare, det har du kanske märkt om du brukar lyssna på Jazz mot midnatt. Roy Hargrove hette han. Och här spelade han The Nearness of You, en av Hoagy Carmichaels odödliga. Och så var det John Coltrane som spelade Say It Over and Over Again. Det här är Pia Olby och Per W. Johansson i en annan sån där odödlig

Sarah Vaughan i Embraceable You av George och Ira Gershwin, med Clifford Brown på trumpet och Herbie Mann på flöjt bland andra. Och så fick vi höra en svensk översättning av Close Your Eyes. Pia Olby sjöng och Per W. Johansson spelade kontrabas.

Dexter Blows Hot and Cool heter skivan där den här låten fanns. Det var Dexter Gordon som spelade tenorsax i Tenderly. Före det så fick min kärlek till dragspelet fritt utlopp. Richard Galliano i sin egen Love Day.

Först hörde vi Kristina Gustafsson i sin egen Close to Here, där Daniel Karlsson spelade piano, och så nu senast Nils Henning Ørsted Pedersen med sin egen Friends Forever tillsammans med Renee Rosnes och Jonas Johansson. Ja, jag sa ju att det skulle handla om kärleken mellan vänner, och nu kommer den som tillägnas de där vännerna som inte är på

Nils Lindberg har komponerat och spelat piano tillsammans med basisten Red Mitchell och sopransaxofonisten Anders Paulsson. For Absent Friends hör du här i Jazz mot midnatt med mig, Märet Öhman.

Man. Och det var antingen Coleman Hawkins eller Ben Webster som spelade It Never Entered My Mind före det. De gav ut ett gemensamt album 1957 och det framgår inte riktigt vem som spelar på vilken låt. Men jag gissar på Coleman Hawkins. Det här är Miles Davis.

först Miles Davis tillsammans med bland andra Red Garland i When I Fall in Love, inspelad 1956. Och sen så var det några levnadsråd från Billie Holiday och Louis Armstrong. You can't lose a broken heart. Och i och med det har vi kommit in i avdelningen brustna hjärtan, svikna förhoppningar och kärlek som inte riktigt är besvarad.

En av de allra mest drabbande och hjärtskärande kärlekssånger jag kan tänka mig. Guess Who I Saw Today. Här var det Samara Joy och Gerald Clayton som spelade och sjöng. Ja, det där hjärtat som ger sig ut på villovägar. Det är inte alltid det slutar väl.

Spring is here fick heta Kära båt med Beppe Wolgers översättning. Det var Svante Thuresson och Margareta Bengtsson som sjöng. Och så fick vi vara med om ett nattligt samtal. Conversations in the night. Av och med trumpetaren Linnea Jonsson tillsammans med bland andra pianisten Lars Jansson.

0: Det var Benny Golson och hans New Jazz Tet som tog oss med från en dröm till en annan. From dream to dream. Och sen Night. Med och av John Abercrombie. Med bland andra Michael Brecker. Sist nu i Jazz mot midnatt. Hoagie Carmichael själv i sin Two Sleepy People. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.
1: Well, here we are, out of cigarettes, holding hands and yawning. Look how late it gets.

Välkomna till Notturno, musiknatten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat Ludwig van Beethovens andra symfoni, Antonín Dvořáks serenad för stråkar och grekiska sånger arrangerade av Maurice Ravel. Efter klockan två upptas nästan hela konserttiden av Hector Berlioz Requiem. Sen får vi höra lite mer musik av Franz Liszt och Berlioz och avslutar med Anton Reinschas klarinettkvintett. Men natten börjar med musik för ett annat blåsinstrument.

En konsert i G-dur för soloflöjt, två flöjter, viola och generalbas av Albertus Groneman som levde på 1700-talet och hade sin mesta karriär i Holland. Jedwentz, Marion Moonen och Cordula Breuer spelade flöjt tillsammans med Musica Adrenum.

Toke Möldrup och Per Salo spelade ett arrangemang för cello och piano, förmodligen av Gaspar Cassadó, av Franz Schuberts arpeggionsonat i A-moll. Den här sonaten skrev Franz Schubert, tror man, till en av sina vänner som var virtuos på arpeggione.

Johann Sebastian Bachs kantat O Jesu Christ, mein Lebenslicht, Jesus Kristus, ljuset i mitt liv. Philipp Herrebege ledde Collegium Vocale Gent och dess orkester. Texten är skriven av en Martin Behm som skrev inte mindre än 480 psalmer.

La Folia, dårskapen, och från början en ganska svängig karnevaldans någon gång från 1400-talet, och sen kom den till det franska hovet där den blev lite mer majestätisk. Det är en känd melodi som används till exempel både av Carl Michael Bellman och Olle Adolfsson. Comalé à capot spelade cimbalon.

Adam Fischer ledde Benjamin Schmid och Danska Radions konsertorkester i Rondo Concertante av Wolfgang Amadeus Mozart. Och det här var ett alternativt slut på den första violinkonserten. Och det var skrivet för Antonio Brunetti, en av Mozarts vänner.

Till en föreläsning om grekisk och armenisk folklore behövdes det några sånger, men sopranen som skulle sjunga dem ville ha dem arrangerade för röst och piano, och det gjordes av Maurice Ravel. Här sjöng Catherine Robin, ackompanjerad av André Laplante.

Antje Vetas ledde Kamrata Bern i Antoni Dvorsaks serenad för stråkar i E-dur. År 1875 fick Dvorsak ett ganska stort stipendium, en stor summa pengar som gjorde att han kunde skriva väldigt mycket musik. Bland annat denna serenad, symfoni nummer 5, kammarmusik och operan Vanda.

Ivo Pogorelic spelade Fredrik Chopins scherzo nummer 3 i cis-moll. När Ludwig van Beethoven arbetade på sin andra symfoni var han delvis väldigt deprimerad på grund av att hans hörsel höll på att försvinna, men också ganska glad för att hans karriär gick väldigt bra.

Alexander Liebreich ledde Polska Radions symfoniorkester i Ludwig van Beethovens symfoni nummer 2 i D-dur. Nästa timme börjar med Hector Berlioz Requiem, vars uruppförande höll på att bli en katastrof. Originaldirigenten slutade dirigera mitt i verket och Berlioz fick hoppa in och slutföra det hela.